Pato fa tuli tanto po club mele nei tai au panga umalava malo fa fte tele a Samo UB 36 left atal fa mai 49 of Fornia. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha A Sunday, a full tassi the tolu, yeah, more time to free a lunch, a free time to lunch. Yeah, my for some ning on a sa, you know, family, na, stage, na, I'm going to cash converters, na, your tar, man, here, na, yeah, fatal fatu le sungal tatu poilate al valele, etino lala, pasta tu langi, yeah, pasta pony from tea, matanto umalava. Yo neti of nail afor sfulu le mangwa keki masters ya manuyo to karngi ya so kakof ka wi o ya mese fo ya mato wa of samo captain tapuno so feni am no so ya tuna ya nga afor sfulu ngel mako wa mangwa keki masters ngel na mako wo mai mane sunga la bale le masunga fa fenga nga che so meska ko malor ngi si moska le va super audio ai Mayelo Ava to Limba, Tafato Far Nate, our folk, Evalias for Rayle, Malof of the Tele Lava, Longona Lavalang, Faf Taylor to Nolo, Toa, Fafungamai, Malang, Longmai, Tarpoclam Nevas, and Toa, Ya, Sicilia for you, Elias, a favor, Asamas, and Mau, Yon, oh, as well to love by Maru Puenga Finangalo, from Talanga to Bible, it out to Marie, Lofa for my Nate, my Nevas, and Toa. Malu of a Fale Finangalo, and Maria Lavan and Yasso, when you for Langa to fight Unga Ole for Yasso. Yeah, Ultra Fasalo, we know that to tell Foley Towns Fulu, Sunga Siuli Malau, you're to not follow it, Usa Fasalo, Sunga Tia Fellow Twisted Tiamal Pokalami Fifia Mai, and what fat for what we know to our real Sambo more oil. I'm Monday Tami, yeah, Maria Telavan and Yasso, and have a safe and a pleasant weekend, everyone. Look after yourself. Fafte Telelava once again. Tato mafuta nefwe bayasu ato. Maria weekend. God bless. To pass it for.